0: XFM.
1: Vai, vai, vai. Inom na tabay. Wala tayong kuutay. Mangas ka. Exciting.
2: Exciting.